0: oni lara ohun elo
1: ire o le be ni keni
0: orin
1: laye mi
0: olokun mewa
1: akibolo
0: ati lara ohun elo orin mi.

0: kuro e ma yi kuro e ma gbe kuro ke ma yi kuro 89.3 la wa ngo e ma gbe kuro
1: ni west radio
0: e ma yi kuro 89.3
2: la wa ngo oluyo le la wa
3: West Radio 89.3 FM Congo Goma.